0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: perjuangan berpasukan paling agung dalam dunia badminton kini kembali. Inilah pentas di mana maruah negara dipertaruhkan. Keringat, air mata dan kebanggaan disatukan demi menjulang kejuaraan mutlak. Negara manakah yang bakal merampas tahta dan dinobatkan sebagai juara? Saksikan secara langsung Piala Thomas dan Uber dari 24 April hingga 4 Mei 2026 hanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu, ya, secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri. Kena, orang kata, bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual. Even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Itu dia lagu Lepaskan Deritamu, lagu rakaman tahun 1984, nyanyian kumpulan Pelangi baru saja menghiburkan saudara. Baiklah, untuk panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Untuk Kota Kinabalu, Sabah, 12.15 minit tengah hari di wilayah Persekutuan Labuan, 12.18 minit tengah hari di Kuching, Sarawak, 12.40 minit tengah hari di Johor Bahru, Johor, 1.05 minit tengah hari di Kuala Terengganu, Terengganu, 1.07 minit tengah hari di Kuantan, Pahang, 1.08 minit tengah hari di Kota Bharu, Kelantan, 1.11 minit tengah hari di Bandaraya Melaka, Melaka juga 1.11 minit tengah hari di Seremban Negeri Sembilan, 1.12 minit tengah hari di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam Selangor, 1.13 minit tengah hari di Ipoh Perak, 1.16 minit tengah hari di Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan juga Kanga, Perlis, 1.18 minit tengah hari.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar?" Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai?" Hadis riwayat Muslim.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allah.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Pendekatan bersepadu di Laksada tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam utama 5 petang. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga Minggu Epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health konsep di mana surveillance bersepadu adalah penting. Ya, kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Sebelum ini, CNBC Indonesia yang melaporkan ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang asing diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategik yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategik Malaysia dan ekonominya yang dinamik sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelaburan, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Pengekalan allowan pasca cuti bersalin EPCP berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif selain menjadikan Malaysia seiring dengan piawaian global seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menggunakan pendekatan perkongsian liability menyaksikan inisiatif itu akan menyerap sebahagian bebanan kos sari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. Perkeso memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dalam pada itu, EPCB yang akan diperkenalkan menerima reaksi positif. Ia dinyatakan Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Sidi dan Arshlindah Arshid.
2: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia. Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia. Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Berita seterusnya. UMNO perlu memperkukuh pendekatan serta merangka strategi baharu dalam menghadapi lanskap politik yang semakin dinamik, khususnya menjelang pilihan raya negeri Melaka dan Johor serta pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, langkah memperkukuh strategi parti amat penting bagi memastikan UMNO kekal relevan dan berdaya saing dalam mendepani cabaran politik semasa. Pendekatan tersebut juga perlu selari dengan perkembangan isu semasa serta perubahan persekitaran politik masa kini. Beliau menyatakannya dalam ucapan pembukaan konvensyen 80 tahun UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Di Melaka, polis menahan 4 pelajar lelaki bagi membantu siasatan kes buli membabitkan seorang murid sekolah rendah di sebuah rumah anak yatim di Tanjung Kling. Ketua Polis Melaka Datuk Zulkhairi Mukhtar berkata penangkapan dibuat selepas ibu mangsa membuat laporan. Mangsa berusia 12 tahun dipercayai dipukul, ditendang dan kepalanya direndam ke dalam baldi berisi air serta diseret di lantai tandas oleh suspek. Semua suspek tidak mempunyai rekod lampau dan saringan air kencing didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak menahan 17 warga asing dalam satu operasi dijalankan di sekitar Kuching semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu, 16 individu merupakan warga negara Indonesia, manakala seorang lagi merupakan warga negara Pakistan. Kesemua yang ditahan didapati gagal mengemukakan pasport atau dokumen perjalanan sah ketika pemeriksaan dilakukan di beberapa premis termasuk rumah kongsi dan bilik sewa. Luar negara, 3 warga Indonesia ditahan di Mekah kerana melakukan penipuan. Mereka didakwa menyiarkan iklan palsu dalam media sosial yang menawarkan perkhidmatan haji. Pihak berkuasa turut menemukan permit haji palsu serta peralatan yang digunakan untuk penipuan. Tindakan undang-undang penguatkuasaan telah dilaksanakan terhadap mereka dan kes dirujuk kepada pihak pendakwaan awam. Mana-mana syarikat perkapalan yang membayar tol kepada Iran untuk melalui Selat Hormuz berdepan risiko dikenakan sekatan. Amaran itu dikeluarkan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat. 61% rakyat Amerika Syarikat berpendapat penggunaan kekuatan ketenteraan terhadap Iran adalah satu kesilapan. Demikian menurut satu tinjauan baharu yang diterbitkan semalam. Konflik di Iran adalah tidak popular dalam kalangan rakyat Amerika, sama seperti perang di Iraq. Tinjauan itu juga mendapati sokongan terhadap konflik tersebut dalam kalangan anggota Parti Republikan kekal tinggi. Sukan, Selangor FC bersama beberapa kelab Liga Malaysia meminta penubuhan badan pengadil profesional disegerakan bagi memperkukuh kredibiliti saingan domestik. Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidon berkata, langkah tersebut tidak boleh ditangguhkan. Ini kerana kewujudan badan pengadil profesional yang bebas mampu memastikan keputusan perlawanan lebih konsisten selain memperkukuh integriti pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan, irama merentas zaman, sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat Fardu Maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.24 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.26 dan Kuching Sarawak 6.44 minit petang. Selamat menunaikan kewajiban solat Fardu Maghrib daripada kami, Radio Klasik.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isyak untuk malam ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.20 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka, Melaka 8.27. Kuantan Pahang 8.25, Seremban Negeri Sembilan 8.29. Ipoh Perak 8.35, Georgetown Pulau Pinang 8.38, Alostar Kedah 8.39, Kangar Perlis 8.40, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.31 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: Alah, Sikit punya pasal tengah malam ni apa buat nak bising-bising?
1: Oh, Sikit awak kata ya. Dia orang buang barang ni kalau kena pelahan begini kita apa? Ini kuat begini mana boleh tahan? Apa boleh jadi ke begini?
0: Awak ketuk kepala saya ya?
1: Bukan ketuk, itu tunjuk action tu.
0: Tunjuk action sampai bergoyang kepala saya begini?
1: Hai? Kepala saya goyang-goyang ni. Nenek saya tak pernah goyang kepala saya tau.
0: Oh, nenek awak tak pernah goyang kepala awak ya? Kepala saya yang awak ketuk ni? Ha? Awak ingat kepala saya ni tak bayar?
2: Apalah kamu berdua ni? Macam budak-budak lah. Hari dah nak subuh ni.
0: Adakan patut awak fikir, ha? Saya meleraikan dia bergaduh, dia ketuk kepala saya. Kalau pelan-pelan begini tak mengapa. Dia ketuk kuat-kuat begini.
1: Begini boleh kuat?
0: Saya menunjukkan action dia mukul saya saja tadi.
1: Ini sebab apa ni betul?
0: Awak tonjol muka saya, ya? Awak tonjol muka saya, ya?
1: Tonjol muka saya.
0: Awak ingat kepala saya ni tak bayar fitrah ya? Lepaskan.
3: Nostalgia di klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu klasik.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam dan petikan filem Melayu Klasik.

Salah guna kuasa, Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Bekas Menteri Ekonomi Datuk Sri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin depan berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai RM1.1 bilion. Kes melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Perkara tersebut disahkan pengarah kanan bahagian siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar. Menurutnya, siasatan akan dijalankan bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 berkaitan salah guna jawatan atau kedudukan untuk suapan. Sehingga kini, 22 keterangan telah diambil melibatkan menteri dan pegawai kanan beberapa agensi. 81 lagi pusat wellness hub disasar Kementerian Kesihatan di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha tersebut bertujuan memperkukuh agenda penjagaan kesihatan prima serta menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary health care, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Pada masa sama, beliau turut menggesa ahli parlimen memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut memaklumkan satu pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan Kementerian Kesihatan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan Kementerian KPT, IKE dan juga GPA khususnya dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah.
0: Menurut beliau, pasukan itu turut meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk allowance perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Keuangan Antarabangsa IMF mencerminkan kekuatan asas ekonomi negara dan keyakinan pelabur terhadap hala tuju Malaysia. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, ringgit meningkat kira-kira 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga akhir April lalu sekaligus muncul antara mata wang terbaik Asia. Menurutnya, prestasi itu didorong faktor pertumbuhan ekonomi mampan, aliran masuk pelaburan asing, kestabilan politik serta keyakinan terhadap dasar kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan, Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai. Dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state to the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pendekatan perkongsian liability menerusi elaun pasca cuti bersalin EPCB disifatkan mampu mengurangkan beban kos sara hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan berkata, faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur pula berpendapat pengenalan EPCB melalui pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 langkah strategik bagi mengelakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
3: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Berita seterusnya, operasi mencari dan menyelamat SAR seorang kanak-kanak perempuan yang dikhuatiri lemas disambung esok. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muklis Muhtar berkata, operasi mencari melibatkan radius kira-kira 5 km dengan kekuatan 22 anggota penyelamat termasuk 7 anggota pasukan penyelamat di air. Semalam mangsa yang berusia 9 tahun dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Bandar Mahkota Ceras, Ibu Negara. Dua remaja lelaki direman 7 hari manakala dua warga emas termasuk seorang wanita direman 3 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang penuntut kolej dengan 61 kesan tikaman di Kampung Simah, Ketereh, Kelantan. Perintah reman dikeluarkan Majistret Amirul Ashraf Abdul Rashid di Mahkamah Majistret Kota Baru bermula hari ini. Sementara itu, Kolej Politek MARA Sdn Bhd akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa berhubung siasatan mengenai kejadian tersebut. Menerusi kenyataan, pihaknya turut menyediakan bantuan serta sokongan sepenuhnya kepada keluarga mangsa. Tambahnya, pihak polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca kejadian. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas kereta yang dinaikinya dirempuh sebuah pacuan 4 roda yang dipandu individu bawah pengaruh dadah. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Muhammad Nazri Daud berkata, kejadian berlaku di kilometer 29.4 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Mangsa Jaden Leong Ziyung disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah. Manakala kakak dan bapa mangsa pula mengalami kecederaan di kepala serta kaki. Siasatan awal mendapati kenderaan pacuan 4 roda dari arah Ipoh hilang kawalan sebelum merempuh 2 buah kenderaan di laluan bertentangan. Luar negara. Perkembangan rundingan damai antara Tehran dan Washington dibincangkan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi bersama Ketua Dasar Luar Kesatuan Eropah EU Kaya Kayas. Menurut Kementerian Luar Iran, Araghchi menjelaskan pendirian serta inisiatif terkini negara itu bagi menamatkan konflik dan mewujudkan keamanan berkekalan di rantau berkenaan. Kayas turut menyuarakan kebimbangan terhadap implikasi keselamatan dan ekonomi susulan ketegangan berterusan serta menegaskan sokongan EU terhadap usaha diplomatik. Tiada butiran lanjut mengenai perbincangan itu didedahkan setakat ini. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC membelasah PDRM FC 5-1 dalam aksi di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam tadi. Tuan rumah Selesa mendahului 3-0 pada babak pertama hasil permainan agresif dan tersusun. PDRM FC merapatkan kedudukan awal separuh masa kedua, namun Sabah kembali menguasai perlawanan. 2 lagi gol berjaya ditambah bagi memastikan kemenangan bergaya di laman sendiri. Keputusan itu mengukuhkan momentum Sabah FC dalam saing Liga musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Salah guna kuasa Rafizi dipanggil SPRM. SAR kanak-kanak hilang jatuh longkang disambung esok. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: muqtadir.
1: Mereka telah mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Lalu kami timpakan azab seksa kepada mereka sebagai seksaan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah, saya terima WhatsApp daripada

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, saya tunaikan permintaan daripada Kak Arus yang berada di Alostar. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu nyanyian Datuk DJ Dave, iaitu lagu Di Desa Kasihku Tertumpah. Dan sebab itu saya tunaikan permintaan Azizah Mama Ali dari Taman Kelang Perdana. Katanya nak dengarkan Aku Masih Seperti Dulu, nyanyian Fazal Latif. Dan juga saya tunaikan permintaan Cik Azizah Said yang menyambut hari lahir yang ke-60 hari ini, nak dengarkan lagu White Snake, Here I Go Again, hanya di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Selamat hari jadi, selamat hari lahir kepada yang lahir hari ini. Ada yang dah menginjak lagi satu tahun menjadi 60, ada yang menjadi 50, ada yang menjadi 70. Ya, yeah. Baiklah, dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar.
2: Pilih, masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara sedang dihiburkan dalam Orkestra RTMD Klasik, istimewa bersama juara Bintang Klasik 2023, Hisham Rahim. Lagu seterusnya, Joget Kaki Lima, lagu nyanyian asal Datuk Dahlan Zainuddin, ciptaan Syam dan SJ Band. Lirik oleh Datuk Dahlan Zainuddin digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Seterusnya, lagu Untukmu, nyanyian asal Datuk Dahlan Zainuddin, ciptaan Datuk U Yau Jin, lirik oleh Din Osman, digubah semula oleh Izzafar bin Badrun. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Lagu-lagu menggamit kenangan, iringan orkestra RTM diteruskan dengan lagu persembahan Hisham Rahim bertajuk Pujaan Hati. Lagu nyanyian asal Dato' M. Sharif, lirik oleh Dato' M. Sharif, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan lagu Keindahan Pantai, ciptaan sepenuhnya oleh Dato' M. Sharif, nyanyian asal Dato' M. Sharif, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Terimalah Orkestra RTM di Klasik istimewa bersama juara Bintang Klasik 2023, Hisham Rahim.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus setia dengan Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang layan terus lagu-lagu menggamit kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Saudara sedang dihiburkan dalam orkestra RTM di Klasik. Kali ini istimewa bersama juara Bintang Klasik 2023, Hisham Rahim. Seterusnya, lagu bertajuk Insan dan Bunga, lagu nyanyian asal Datuk Jamal Abdillah, ciptaan Hassan Hafiz Omar, lirik oleh Tiara Mon. Lagu ini digubah semula oleh Ahmad Nazri bin Muhammad Ramli. Dan lagu bertajuk Bhatra Laju, lagu nyanyian asal Datuk Jamal Abdillah, ciptaan sepenuhnya oleh S. Effendi, digubah semula oleh Azhad bin Sulaiman. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Akhirnya Berpisah Jua. Lagu ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Zughairi, nyanyian asal Datuk Nasir Wahab, digubah semula oleh Wan Muhammad Nur Hafizi bin Wan Mansur. Terimalah Orkestra RTM di Klasik.

Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami dalam orkestra RTM di Klasik. Lagu seterusnya, persembahan Hisham Rahim, lagu bertajuk Jauh di Mata, nyanyian asal Tia Ramon, ciptaan sepenuhnya oleh S. Effendi, digubah semula oleh Iqbal Remy bin Ramlan. Menyusul selepas itu nanti, lagu bertajuk Tak Mungkin Hujan Balik ke Langit, nyanyian asal Datuk Nasir Wahab, digubah semula oleh Shah Hakam bin Mukhtar. Terimalah Orkestra RTM di Klasik, istimewa bersama juara Bintang Klasik 2023, Hisham Rahim.

0: Tengah malam saudara pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdausa.
1: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2:01 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah saudara, berlalu tadi lagu Hindi yang bertajuk Khushiyan Arham Sehti Hai, yang bermaksud dia menahan kebahagiaan dan kesedihan. Pir bidi ye chup reti hai, walau begitu dia tetap diam. Ab tak kisi nina jana zindagi kya kehti hai. Katanya hingga kini tak ada yang tahu apa yang dikatakan erti hidup. Itulah lagu yang berkisarkan tentang kesedihan dalam kehidupan. Jadi dalam bahasa Melayunya boleh kata asam garam lumrah kehidupan. Macam itulah orang kata, apa ada pahit manisnya. Jadi teruskan kesetiaan saudara menemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Kalau tadi kita dengarkan lagu Penghujung Rindu, Datuk Jamal Abdillah kata, kita bertemu di penghujung rindu. Tapi kalau bersama saya, kita bertemu di penghujung minggu dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Taman Firdausi, petikan filem Nasib Doremi, nyanyian Saloma dan juga P. Ramli. Lepas itu kita ada lagu Permaisuriku A. Razak. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kepada Kak Endun di Bota. Bota kiri ke Bota kanan ni? Jadi teruskan dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan.

Saya Cik Muhammad Saleh, tapi orang dah panggil saya Pak Saleh. Boleh, saya daripada Alok Star. Alhamdulillah, ni duduk sekarang ni, duduk di Selayang Baru. Radio Klasik ni seronok betul lah. Puas lah, boleh apa mengembalikan nostalgia yang lama-lama tu. Seronok, nak tahu riang hati jiwa perasaan kita dah.

0: Kau ni apaan? Ha?
1: Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi bersiaran menemani saudara Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Dan untuk hari ini 3 Mei 2026 hari Ahad hujung minggu 15 Zulkaedah 1447 Hijriah. Azan subuh telah berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.53 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7.02 minit pagi. Terima kasih Fidaus Isa yang bersiaran menemani saudara. Simfoni hujung minggu menemani tengah malam saudara. 12 tengah malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana saja berada. Juga kekalkan keceriaan hanya di Wirama hujung minggu.

0: tangani berita palsu. Baca berita sepenuhnya. Tajuk utama berbentuk sensasi menarik perhatian kita. Elakkan membaca tajuk utama semata-mata kerana ia tidak selalunya menyampaikan maksud keseluruhan berita tersebut. Tidak pasti? Jangan kongsi. Pesanan prihatin Radio Klasik.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tendangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

3 Mei 2011, ke mana dinobatkan sebagai Sastrawan Negara ke-11. Pada hari ini, dalam tahun 2011, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kamala, dinobatkan sebagai penerima Anugerah Sastra Negara ke-11. Kamala dipilih sebagai penerima ke-11 anugerah berprestij ini kerana sumbangan besar dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Beliau turut menerima wang tunai RM60,000, watikah penghormatan negara, kemudahan kelas pertama di Hospital Kerajaan dan RM50,000 naskah karya beliau diedarkan di perpustakaan di seluruh negara. Sepanjang penglibatan dalam dunia kesusasteraan, Kamala telah menghasilkan 11 kumpulan puisi, 25 antologi puisi, 10 kajian sastra, 4 kumpulan cerpen, 8 antologi cerpen, 4 drama, 3 cerita kanak-kanak dan 50 esei kritikan sastra.

0: Statistik Jenayah Malaysia memaparkan 7 statistik jenayah terpilih. Jenayah Indeks merangkumi jenayah kekerasan dan jenayah harta benda mencatatkan penurunan peratusan sebanyak 21.4% dengan sebanyak 65,623 kes. Jenayah kekerasan pula mencatatkan penurunan sebanyak 24.7% dengan 7,326 kes serta jenayah harta benda dengan kadar peratusan 30.1% sebanyak 21,579 kes. Bagi jenayah dadah memaparkan pelibatan secara individu, majoritinya adalah lelaki. Penurunan peratusan 9.4% bagi penangkapan kes rasuah menunjukkan kesalahan memberi rasuah dengan mencatatkan sebanyak 159 kes. Tuntutan palsu 241 kes serta salah guna kedudukan dan lain-lain sebanyak 58 kes.
1: 34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.